0: E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespirita.com.br.
1: Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
2: 10 horas e 55 minutos.
3: Você acompanha agora o programa Aprendendo Esperanto. Conheça o trabalho acessando www.kke.org.br.
4: Terceira lição. Repita cada frase após o professor. En la clubo. Tio junulo estas leno. Li faris prelegon. Li parolis pri la temo Esperanto kaj turismo. Gratulon. Vi parolis tre bone. Dankon. Vi estas tre gentila. Via temo estis tre interesa. Nun mi tre desirus vojaĝi al aliaj landoj. Ĉu vi ŝatus vojaĝi kun mi? Compreneble. Respondo. Repita cada frase após o professor. Quiu estas tiu junulo? Tiu junulo estas leno. Kie li estas nun? Nun li estas en la klubo. Kion li faris? Li faris prelegon. Kia estis la temo? Ĝi estis tre interesa. Kion li la dezirus nun? Nun ŝi tre dezirus vojaĝi al aliaj landoj. Repita o estudo desta lição ao menos 3 vezes. Se possível, repita 5 vezes.
3: Você acompanhou o programa Aprendendo Esperanto. Conheça o trabalho acessando www.kke.org.br.